Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Ja, du tänkte väl inte att vi skulle hoppa över fredagen. Det kan ikke skje. Jeg på plass i meget godt humør. Dagen i dag var litt bratt, jeg skal innrømme det. Det var en voldsom utfordring å komme seg ut av sengen i dag. Sånn det, vet du, helt om natten. Ikke helt lett å være helt om dagen. Jeg har hatt alt for lange kvelder denne siste uken her, så nå har jeg betalt prisen for det. Og så får jeg se om jeg vurderer om jeg trekker inn de sosiale årene litt i uken som kommer, eller ukene som kommer. Dagens kaffepause, ganske sedvanlig egentlig, men da med litt sånn ekstra nattviks kryddeblanding med Weekend Piffy Plus på toppen. Vi gir deg en quiz om bare noen få strakser, og så det deg vante punktene, som det heter så fint. Kaffepausen på plass. Jeg heter Endre Lundgren, og vi har mye vi skal igjennom, så la oss bare hoppe ut i dette her. Vi starter med denne låta.
1: Fy, fy! Nei, nei.

Ja, her hørte dere sangen «En gledens dag jeg er fri». «En gledens dag jeg er fri» fra artisten Roy Willemsen. Og tekst og melodi på den der er Roy Willemsen, artisten selv. «En gledens dag jeg er fri». Og vi hørte den her fra CD-en gitt ut på Himla Lyd Plateselskap her i Froland, Agder. Himla Lyd Plateselskap. Takk for den der nylig starten der, Roy Willemsen. Nå kommer gruppa The Oak Ridge Band. Rhythm Guitar, The Oak Ridge Band. Vær så god.

Ja, det var Veronica Havnerås som sang for oss Herrens vei. Kristine Imsen, se det velle fram en flod kommer nå. Kristina, vær så god.

Ja, det var Christers skiv fra 1970 fra den femte LP-a de ga ut. I love, have you love me, som den het. Vi skal holde oss til 1977, og 1977 så kom Schütz ut med holdgang nummer 7, og på den så lå det en låt som heter Sia Cruise.

Det var Lasse Stefans fra plata og titelsporet Darlin fra 1979. Vi skal på CVS. 1977 så kom de ut med en plate som heter Dansa på fire, og på den så lå det en låt som heter Mona Lisa.

Det var tittelsporet fra plata Drive-In, og det var da Striplers fra 1977. Vi skal hoppe fram et år, nemlig til 1978, så kom V6 ut med en plate som heter Carousel, og på den så lå det en låt som heter Oh Carol.

Ja, det var Paul Paletti fra 1978 og fra platta Your Service og Keep Darling, som den het. Vi skal fortsette på 1978, og da kom vikingerne ut med en engelsk plate som heter Export, og på den så var det en låt som heter Jackpot, og her kommer den.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42. Da vi klare for Bibelquiz.

kommer da fasiten på spørsmål nummer 1. Hva het Jesu jordiske far? Og riktig svar der, det var B. Det var Josef. Spørsmål nummer 2. Hvem døpte Jesus? Og riktig svar der, det var B. Det var Johannes døperen. Og spørsmål nummer 3. Hvor gammel var Jesus da han begynte i sin tjeneste? Og riktig svar der, det var B. Det var 30. Da går vi videre til spørsmål nummer 4. Hva var det første miraklet Jesus gjorde? Var det A. Mettet 5000, B. Gjorde vann til vin, eller C. Helbredet en blind? Spørsmål nummer 4. Hva var det første miraklet Jesus gjorde? Var det A. Metter 5000, B. Gjorde vann til vin, eller C. Helbredet en blind? Spørsmål nummer 5. Hvor mange dager fastet Jesus i ørkenen? Var det A. 30, B. 40, eller C. 50 dager? Spørsmål nummer 5. Hvor mange dager fastet Jesus i ørkenen? Var det A. 30, B. 40, eller var det C. 50 dager? Spørsmål nummer 6. Hvem fristet Jesus i ørkenen? Var det A. En fariseer, B. Satan, eller C. Herodes? Spørsmål nummer 6. Hvem fristet Jesus i ørkenen? Var det A. En fariseer, B. Satan, eller var det C. Herodes?

Velkommen til programmet I samtale med. Her får du høre livshistorien til en person som har levd en stund. Så vær velkommen til å lytte, og programleder Kai Dybedal.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, du tenkte vel ikke at vi skulle hoppe over fredagen? Det kan ikke skje. Jeg på plass er i meget godt humør. Dagen I dag var litt bratt, jeg skal innrømme det. Det var en voldsom utfordring å komme seg ut av sengen I dag. Sånn det, vet du. Helt om natten. Ikke helt lett å være helt om dagen. Jeg har hatt alt for lange kvelder denne siste uken her. Så nå har jeg betalt prisen for det. Og så får jeg se om jeg vurderer om jeg trekker inn de sosiale årene litt I uken som kommer. Eller ukene som kommer. Dagens kaffepause, ganske sedvanlig egentlig, men da med litt sånn ekstra nattviks krydderblanding med Weekend Piffy Plus på toppen. Vi gir deg en quiz om bare noen få strakser, og så det deg vante punktene, som det heter så fint. Kaffepausen på plass. Jeg heter Endre Lundgren, og vi har mye vi skal igjennom, så la oss bare hoppe ut I dette her. Vi starter med denne låta.

0: Ja, nå begynte det å komme litt feil musikk her og greier. Det ble mye greier. Men nå har vi fått...
1: Det var jeg som satte på en ekstra sang for at du skulle rekke det.
0: Ja. Ja. Men da har vi fått inn en delvinner nummer én.
1: Ja, og hvem er det, tror jeg? Hallo?
2: Ja, Simen fra Sarpsborg.
1: Ja, men hei, Simen! Så kjapt du... Ja, så kjapt du var å ringe, da.
2: Ja, men Alf Prøysen og Musevisa, den er jo landsomfattende kjent, da.
1: Ja, den er jo det. Det er den. Så,
0: men det betyr jo bare at du virkelig følger med på Radio Øst.
2: Ja, jeg følger med det meste, jeg.
0: Ja, det er bra. Heia, Simen.
2: Jo, men uansett som jeg sa til Kari, for jeg også, du lærer jo hvert eneste program du er med, hver konkurranse du er med, så lærer du av hvert spørsmål, hver konkurranse, hver samtale, det lærer du alltid noe av.
0: Ja, så fint.
2: Mm. Jo, du lærer mye historie, du lærer mye kunnskap, du får greie på veldig mye av de spørsmålene og de svarene.
0: Ja,
1: jeg blir aldri for gammel til å lære noe.
2: Ja, nå er jeg 67, så nå begynner jeg å bli pensjonist, så nå begynner jeg å bli gammel nå.
1: Ja, jeg begynner å kunne noe da.
0: Hvor gammel sa du ble?
2: Jeg var 67 i april, og nå er jeg pensjonist.
0: Akkurat, du er ett år eldre enn meg, du da.
2: Nå er du gått over til pensjonist.
0: Ja, så fint da.
2: Jo, men det er veldig fint, da slipper du, og når jeg tok toget, så måtte jeg ha så ledsagerbevis at jeg var gammel nok, nå slipper jeg det med toget.
0: Ja, ikke sant?
2: Det er jo ingen alder.
1: Nei. Nei, men det går jo ikke noe tog lenger, eller, nå?
2: Nei, ja.
1: Du må snakke, Simen, du må snakke rett i mikrofon.
2: Ja, nei, for jeg håper at toget snart går, for jeg skal nå tannlegge i Fredrikstad, og da må jeg ta toget, og da er det greit å ha toget, og jeg liker bedre tog enn buss,
0: ja. Ja, men det holder jeg med deg.
2: Ja.
0: Det er greier i det.
2: Neida, men nå er jeg husarbeid, så kan jeg sitte og kose meg med radio og alt sånn i hele helgen.
0: Ja, så fint da. Veldig bra.
1: Ja, men, vil du sende hilsninger da?
2: Nei, men da ønsker jeg dere riktig god sending videre, og så treffes vi, høres vi ved en senere anledning.
0: Ja, vil du hilse til noen?
2: Neida, alt er i orden.
0: Ja. Kjempefint.
2: God sending videre dere.
0: Jo, takk skal du ha, Simen. Du også har en fin kveld.
2: Hei.
0: Ja. Ha det.
1: Hei. Så vi hopper over toeren der. Vi legger ut nytt spørsmål. Hvem er kjent for sangen «Har en drøm»?
0: Har du en drøm?
1: Jeg har alltid en drøm.
0: Oi, altså?
1: Det er i hvert fall et håp.
0: Er det noe som du holder skjult, eller?
1: Ja. Du skal ikke vite alt, vet du.
0: Nei, der kan du se. Den drømmen der skulle jeg likt å viske ut.
1: Ja.
0: Nei, men det er bra det. Vi har alle drømmer, og det er bra.
1: Vet du hvem som synger den, så ringer du inn på...
0: 69 29 42 42.
1: Da setter du på en låt.
0: Da setter jeg på en låt, vet du.

0: Ja, det var jo Bee Gees det.
1: Ja, jeg husker dem plateausko sto der og vrikket på rumpa, den der armen sa ned og opp.
0: Ja, den armen hadde gått dårlig med nå, du.
1: Ja.
0: Den bevegelsen der hadde ikke fikset helt.
1: Nei, det...
0: Men du, Gry, ja. Nå skal du høre. Visste du det at bjørnebær, det må ikke plukkes etter 11. oktober?
1: Nei, det visste jeg ikke.
0: For på denne dagen så datt fanden i et bjørnebærkratt og la igjen sine besvergelser fordi han skadet seg på tornene. På den annen side kan bjørnebær helbrede kikhoste og byller.
1: Ja.
0: Nå vet du det.
1: Ja, da vet jeg det.
0: Tenk på det, det ble sagt i gamle dager.
1: Ja.
0: På den dagen, altså 11. oktober, så datt fanden i et bjørnbærkratt og la igjen sine besvergelser, fordi han skadet seg på tornene.
1: Ja.
0: Ja. Sånn var det.
1: Sånn var det, ja.
0: Men vi har et spørsmål gående ute, vi.
1: Ja.
0: Og da spør vi, hvem er kjent for sangen «Har en drøm»? Ja.
1: Ja, og vet du det, så ringer jeg inn på
0: 69 29 42 42.
1: Og vær litt tålmodig, vi har bare en telefonvakt.
0: Ja, det har vi faktisk.
1: Så det kan være litt mye for han, men han gjør så godt han kan.
0: Ja. Så er det opptatt, eller opptatt blir det jo ikke her da, men er det sånn at han ikke tar telefon, så er det fordi at han sitter i en annen telefon.
1: Ja, jeg kom over noe her,
0: ja.
1: Og der står det, hva betyr det når Knut sier, jeg skal gjøre det? At du ikke trenger å minne ham på det hvert tredje år?
0: Nei, vet du hva, ærlig talt, vi snakker ikke om det, Gry.
1: Nei.
0: Jeg skal gjøre det,
1: ja. Ja, det er fint da.
0: Ja. Det er ikke alltid det husker det jeg sier, vet du.
1: Nei.
0: Men jeg ønsker bare å være behjelpelig, vet du, så sier jeg skal gjøre det.
1: Ja.
0: Og så blir det ikke gjort.
1: Nei.
0: Men greit nok.
1: Ring inn på 69 29 42 42
0: hvis... Om du vet svaret på hvem som sang sangen Har en drøm. Og da spiller vi en annen sang, Daydream Believer.
2: 7A.
3: What number is this, Chip?
2: 7A.
3: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Ja, jeg ser det at telefonen den rødglødende gris.
1: Stakkars Per.
0: Ja. Men, ja, ja. Nå synes jeg faktisk litt synd på Per.
1: Ja. Ikke kan jeg hjelpe, for jeg får ikke skrudd ned telefonnummer.
0: Nei, og jeg må ha begge hendene her hvor jeg styrer ja. Teknikken.
1: For jeg kan ikke sitte der, eller? Så vi får bare være tålmodige. Men du, Knut.
0: Ja.
1: Vet du hva forskjellen på en mann og en fjernkontroll er?
0: Nei.
1: Fjernkontrollen virker når jeg får skiftet batteri på.
0: Det var ikke noe morsomt.
1: Det var bare en oppfølger.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Ja, nei, det er bra, det er bra.
1: Ja, vi har da et spørsmål gående. Hvem kjent for sangen Har en drøm? Vet du det, så ringer du inn på
0: 69 29 42 42. Og så vi får kjøre mer musikk da.
1: Ja.
0: Så kanskje det blir litt rolig på telefonen her etter hvert. Så da, det kan godt hende vi trekker nå i løpet av den neste sangen.
1: Ja, det høres ut som det er stille nå.
0: Ja, så da hører vi en gammel, kjent, god sang.

0: Ja, da har vi fått en delvinner nummer to på lufta. Hallo, hvem er det jeg snakker med nå? Hallo?
1: Hallo.
0: Hallo, ja.
2: Ja, hei, hva heter du? Du må snakke rett i mikrofon så vi hører deg tydelig.
1: Nicole Berg Haraldsen.
2: Nicole, det er et sjeldent navn. Det er ikke mange i Norge som heter.
1: Ja, sant det.
2: Er du født i utlandet, eller?
1: Nei, jeg er født i Norge, men bestefaren min heter Nicolai, derfor så er det navnet.
0: Så fint. Det er et veldig fint navn.
2: Ja. Så koselig. Ja.
0: Hvor er du ringer fra Sarpsborg, du?
1: Ja.
0: Ja. Så fint.
2: Men du, deg har jeg ikke snakket med før.
1: Nei.
0: Du har vært med her før, har du ikke det?
1: Jo, for noen år siden.
0: For noen år siden, ja.
2: Så hyggelig at du ringer igjen nå, da.
1: Ja.
0: Var det bare tilfeldig, eller var det at du visste om programmet?
1: Jeg visste om programmet.
0: Ok, ja.
1: Så jeg hørte radio
0: nå. Åja,
2: så hyggelig.
0: Riktig. Ja, det er bra.
2: Ja, hvem er det som er kjent for sangen «Har en drøm»?
1: Jørn Hoel.
0: Ja, det er Jørn Hoel, vet du.
2: Det er helt riktig, Nicole. Vil du kjenne noen hilsninger?
1: Hilser til gode naboer, gode venner, spesielt Anne og familien.
2: Ja.
0: Så hyggelig.
2: Så hyggelig. Da takker vi for at du er med, og så får du følge med, så trekker vi i slutten av programmet, og da kommer Per til å ringe opp hvis du har vunnet.
1: Skjønner
0: jeg. Ja. Kjempefint.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Skal du legge ut spørsmålet, Knut? Det har vi ikke gjort.
0: Nei, det har vi ikke gjort. Vi hopper litt sånn frem og tilbake her i dag.
2: Ja, blir litt hulter-bulter.
0: Ja, blir sånn når du mangler... Vet du hva? Når du mangler en mann, det betyr så enormt mye.
2: Jeg er litt skakkskjørt i dag.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, jeg mangler ikke bare en mann, vi mangler halvannen.
2: Ja.
0: For du er bare halvparten i dag, Gry. Ja. Er ikke det engang?
2: Nei.
0: Men, sånn er det.
2: Ja.
0: Da skal vi ha svar på neste spørsmål, og det er: hvilken duo vant Eurovision med «La det svinge»? Hva er det som skal svinge?
2: Ja, la det svinge.
0: Ja.
2: Og vet du det, så ringer du inn.
0: 69 29 42 42. Og da får du snakke med Per,
2: ja. Og vær bare tålmodig, han svarer så fort han kan. Han skal skrive ned både navn og telefonnummer, så det tar litt tid, og vi venter. Alle skal få være med før vi trekker.
0: Hvilken duo vant Eurovision med «La det svinge»?
2: Ja. Og da kan jeg nevne premien i dag. Det er Radio Østkrus. Det er premie nummer 1. Nummer 2, det er servietter. Og premie nummer 3, det er kulepenn.
0: Ja, det var jo litt av en premiepott. Da hører vi på «Aha». Og sier du det? Aha?
2: Aha.
0: Aha.

0: den har jeg ikke hørt før.
1: Nei, jeg har ikke hørt.
0: Nei.
1: Så vet du det? Hvem som fikk en hit med Take On Me? Da ringer inn 69 29 42 42.
0: Ja, da tenker jeg vi har noen som hadde svar på hvilken duo vant Eurovision med La det svinge. Hallo!
2: Hallo, hallo.
0: Hei!
2: Hei, god kveld, god kveld.
0: God kveld, god kveld. Hvem er det jeg snakker med nå?
2: Det jo Randi fra Klavestaven.
0: Randi fra Klavestaven.
1: Ja, hei Randi.
2: Hallo, hallo. Jeg.
1: Hei, står det bra til borte i Klavestaven?
2: Ja, nå har det blitt roligere og ikke regnet bort og blåser bort.
1: Ja, ja.
0: Å, oh, så det har regnet og blåst. Så du har liksom vært på tur, du?
2: Jeg har vært på værtur, ja.
0: Blåst bort liksom, da.
1: Ja.
0: Ja. Du fant fram tilbake.
1: Ja.
0: Ja, det er bra.
2: Jeg har sånn tungvekter, vet du, så jeg holder bakken så stødig.
0: Å, oh, ja. Ja, det er flott.
1: Du er ikke sånn.
2: Det går litt fram og tilbake.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Men skal vi ta den der svingommen med
1: ja.
2: Bobbysocks, eller?
1: Ja,
0: det var det, vet du.
1: Det var det, vet du, Randi. Dette kunne det.
0: Lærte jeg noe nytt i dag også?
2: Ja, du lærte jo noe nytt, da, for det var jo 1985.
0: Ja.
1: Ja, da får du pluss i boka her, for det var ikke spørsmålet.
2: Nei. Men jeg måtte bare tulle litt med Knut, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er bra, det er bra.
2: Må ha litt humor da, vet du.
1: Ja, helt klart. Ja, det må vi, vet du.
0: Nei, jeg følte ikke med på Eurovision. Jeg holdt på å følge med på 60-tallet.
2: Ja, men da skal jeg være så, jeg vet ikke om jeg skal holde dum eller si, men når den gikk, så satt jeg med VR og var høyrevis.
0: Åh, ja. Sier du det? Ja.
1: Mm. Ja, ja, da husker du den godt. Da betyr det spesielt for deg.
2: Det var det, vet du.
1: Ja. Ble du gutt eller jente?
2: Det ble en herlig jente med mye svart hår, og hun er verdens beste datter i dag.
0: Ja, så flott.
1: Så flott.
0: Og var det samme dagen eller dagen etter?
2: Nei, hun kom noen dager etterpå.
0: Ok, så hun, ja, okay, så hun ville ikke ut med en gang.
2: Jeg bruker litt lang tid, skjønner du.
0: Ja. Hun må tenke nøye igjennom.
2: Ja.
0: Ja, det er bra. Bra, Randi.
2: Må tenke godt igjennom før hun slipper ut, vet du.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, ja. Jeg skal være forberedt på det også.
2: Ja, da. Så det da.
1: Mm. Ja. Vil du sende hilsninger da, Randi?
2: Ja, jeg må jo sende til dere to turtelene, da.
0: Å, så herlig.
1: For det.
0: Så flott.
2: Ja. Og så kan jeg jo ikke glemme min kjære samboer Jan-Erik, da.
0: Nei. Helt klart.
2: Ellers så er jo, blir jo han tur resten av den.
1: Ja. Stakkars her.
0: Nå holder du deg rolig, Jan-Erik. Nå blir du ikke sur, for nå fikk du hilsen.
1: Ja.
2: Altså... For vi, det er jo fredagen i dag, så vi går om oss helgen, så vi tar noen sur kalle i helgen.
0: Nei. Helt klart ikke.
2: Ellers så sender jeg til alle som hører på, og alle syke og svake og som ikke får noen hilsning her.
0: Ja.
1: Ja. Da hilser vi til deg, Randi, og så hilser vi bakover også, så du får bli gubbi her,
2: ja. Ja, han er stort sett bli uansett.
0: Ja, ja, det tror jeg på. Det tror jeg på.
2: Men vi ønsker dere en riktig god helg også, da.
1: Jo, tusen takk. Takk for det, ligge med deg.
2: Ok.
0: Oh, ja.
1: Ha det. Ja, da var det hvilket norsk band fikk verdenshit med Take On Me. Og vet du det, så ringer du inn på
0: 69 29 42 42.
1: Sett du på en sang da, Knut? Eller?
0: Ja. Ja, jeg må jo bare det.
1: Ja, det er fint.
0: Mot ukjent sted, som det kalles.
1: Ja.

0: Ja, jeg prøver å få på meg øretelefonen med venstre hånd. Det er ikke så lett. Jeg må bare beklage, men jeg må høre Knut og delvinner.
1: Ja, men det er ikke så farlig, fordi at
0: Nei, men da hører jeg ikke delvinneren.
1: Nei, det er greit.
0: Men, deg hører jeg. Du går jo gjennom veggen uansett.
1: Ja. Men, og så, vi tar neste spørsmål med en gang, Rie.
0: Ja. Det ja, 1, 2, 3, 4 spørsmål nummer 5 blir det da. I hvilket land foregår store deler av filmen The Sound of Music? Ja, i hvilket land er mesteparten av filmen filmet? Ja. Vet du det, så ringer inn på 69 29 42 40.
1: Ja. Da tenker jeg vi tar på delvinner nummer 4. Hallo?
2: Hallo.
1: Hei! Hvem snakker jeg med nå?
2: Nå snakker du med Ivar Arnesen.
1: Ivar Arnesen, og du ringer ifra...
2: Jeg ringer ifra Orihuela Costa i Spania.
1: Åh. Ja, der kan du si. Det var så flott!
0: Fy søren!
1: Hvordan er været?
2: Ja, og her er det i dag har det vært helt knallblå himmel.
1: Oi.
2: Og ikke en sky, ikke en sky. Det har vært litt kaldere i dag,
1: ja.
2: Så det har vel vært toppen på 26 grader, kanskje.
1: Akkurat.
0: Ja.
2: Men vi sitter ute nå på terrassen, og det er en 22 grader.
1: Ja, så deilig altså.
0: Det er jo helt perfekt temperatur da.
2: Ja, det er helt nydelig. Jeg har vært hjemme en ukes tid nå i bursdag. Vi har rakk å få med oss to bursdag, både til søsteren min og til minste barnebarnet, som for øvrig var 16 år.
0: Ja.
2: Nå heter det Seline, men i hvert fall så kom hjem, ja, vi kaller det litt hjem her også da.
1: Ja, men hvor ofte er du der da?
2: Nei, vi er her, jeg holdt på å si, så ofte vi kan, vi orker til å være her om sommeren.
1: Nei, det skjønner jeg.
2: Men vi har vært her i 3 uker, så var vi hjemme i en uke, og så nå kom vi ned i går, forrige dagen, og nå blir vi i 5 uker til.
1: Ja, du skal feire jul der nede, eller?
2: Nei.
1: Og du vil ikke det, nei. Nei, du har ikke kommet dit ennå.
2: Kona mi er helt klar på, vi skal hjem til adventstid, og vi skal feire jul hjemme.
1: Akkurat, ja. Det er flott.
0: Og så
1: flott.
0: Ned igjen da, eller?
2: Ja, men da blir det rett over nyåret. Vi må være hjemme i jul og nyttår, og da er det familie og ja.
1: Ikke så, sant, det er viktig. Ja. Barn og barnebarn og ja.
2: Ja, jamen.
1: Ja. Ja, men det er herlig. Ja, dere har det fint.
0: Ja,
2: vi har det veldig godt, og pensjonister, i hvert fall noen har det veldig godt.
1: Ja.
2: Men vi er kjempefornøyde.
1: Ja. Dere nyter livet, hører jeg.
2: Vi nyter livet veldig, veldig, veldig, og vi bor jo i Moss da,
1: men
2: og jeg er født og oppvokst i Råde. Så,
1: akkurat.
2: Sånn er det.
1: Ja. Ja, Råde er jo en veldig fin plass da, vi bor jo der, så det må jeg jo bare si at det er en knallplass.
0: Ja, men vi er jo fortsatt, innflyttere selv om vi flyttet hit i 97.
1: Ja da, vi er det, men...
2: Ok. Nei, hvor du kommer ned ifra?
1: Jeg kommer fra Horten, og Gry kommer fra Rygge.
2: Fra Rygge?
1: Ja.
0: Ja, Ryggjente.
1: Okay.
2: Ja, det er ikke så illegale det. Eller?
1: Nei da, det er ikke så illegale det.
0: Nei, vi
1: gleder oss til vi skal nedover til Kapp Verde i 5. november.
0: Ja.
1: Så det var veldig godt å høre på temperaturen og sånn.
2: Kapp Verde, der er det godt og varmt, for det er enda nærmere ekvator.
1: Ja,
0: det ligger på rundt 26 der da.
1: Ja.
2: Det er jo helt nydelig her. Her nede blir det litt grann kaldt, sånn på nyåret nå.
1: Ja.
2: Så kan det være en sånn, skal vi si 18-20 grader om dagen på det varmeste, og så kan det være helt nede igjen under 10 grader på
1: natten. Oi, sier du det?
2: Ja, ja, ja. Så det litt sånn, jeg kan misunne dere den der 26 grader, mer eller mindre. Hele, ja, i hvert fall sånn I snitt på, det, ja. På dagen.
1: Ja. Veldig, veldig. Ja, det vi gleder oss til det, og så det jo rundt 24-25 I vannet.
2: Ja. Uff da. Ja, ja det
1: Det skal bli deilig å bade litt.
0: Ja, men det spørs hvor mye ferie blir da når vi reiser med sønn og svigerdatter og barnebarn på
1: litt over et år.
2: Ja, jo, men da dere får nyte den.
1: Ja, det skal vi gjøre også.
0: Det skal vi.
1: Helt klart.
2: Den barnebarn-greia, hun eldste, den yngste som vi var hjemme og og feire når hun var 16 år så det bare å nyte
1: ja.
0: ja, det herlig
1: ja, det gjør vi
0: ja, og du visste hvilket band som fikk verdenshitten Take On Me
2: ja, det må vel være aha, det sikkert
1: ja, aha, vet du
0: vel visste ikke det liksom
2: ja, ja det var mange, mange fine måtte si, hitter og melodier derfra
1: ja, ja. Det var det
2: Ja, visst var det.
1: Ja.
0: Så det. Ja, vil du sende noen hilsninger da?
2: Ja, det kan det vel. Jeg burde jo sende hilsninger til alle I rådet, ja, men det ikke sikkert de vet hvem jeg lenger nå, for det lenge siden jeg flyttet ut. Men søsteren min bor på Ekholt.
1: Å oh, ja, ok.
2: Og hun heter Astrid og gift med Roar.
1: Ja.
2: Og... Til dere og ellers alle kjente sikkert.
1: Ja, da hilser vi masse tilbake I hvert fall.
0: Ja.
2: takk for det, takk for det.
1: Nyt stunden.
2: Ja, og så har vi en meninne ute på Rålsøy som heter Idis.
1: Åja, oh, ja, Idis, ja. Ja da.
2: Mm. Ja, og hun må vi hilse til hver gang.
1: Ja, så koselig.
0: Ja, så koselig. koselig da. Ja.
2: Så, ja da. Nei, så det Nå skal vi kose oss alt vi orker her I ja. 5 uker til.
1: Ja, gjør det. Nyt tilværelsen.
0: Ja. Det var godt å høre ifra varmen, så får dere ja. Kose dere.
2: Det skal vi gjøre, vet du.
1: Ha en fin helg.
0: Ja. Ha det godt.
2: Ja. Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, da gjentar jeg spørsmålet. Hvilket land foregår store deler av filmen The Sound of Music?
1: Ja.
0: Og vet dere det, så ring inn på
1: 69 29 42 42. Det var veldig koselig å få en telefon fra sydlige strøk.
0: Ja, en varm hilsen. Jeg ble helt varm,
1: ja. Ja. Skikkelig altså
0: Ja, og ja, det var nå godt. Gleder jeg meg til ferien
1: Ja, vi gjør det, vi gjør det
0: Jeg hadde jo ikke ferie I sommer Så Nei. Det noe å se frem til nå når det surt her hjemme
1: Ja, ja det blir bra
0: det blir
1: Da skal vi slå litt på ring, vet du
0: mm.
1: Ja, da tenker jeg vi gjør det

0: ut neste sang da.
1: Ja, han må få lov. Åge Aleksandersen og sambandet må få lov å bli ferdig.
0: Det er bare å stoppe den klappingen. Det er grusomt å høre på når du ikke er på konsert.
1: Ja, men det er ikke det. Det er sikkert mange som synes det er ordentlig.
0: Ja vel. Ja, vi skal legge ut da spørsmål nummer 6. Hva heter løvungen i Løvenes konge?
1: Hva heter løvungen i Løvenes konge? Vet du det, så ringer du 69 29 42 42. Nå var jeg rask nå.
0: Ja, nå var det rask. Da har vi delvinner nummer 5 på tråden.
2: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Og hvem prater vi med der?
2: Snakker med Tove nå.
0: Tove, ja. Hei, så hyggelig. Hvor ringer du ifra?
2: Jeg ringer, hva sa du nå? Om jeg synger?
0: Nei, hvor ringer du ifra?
2: Jeg synes du sa, hva synger du
0: ifra? Ja, hva synger du, Tove?
2: Ja, jeg ringer fra Gjerdar, jeg må se.
0: Hvilken vei har du utsikt?
2: Ja, så vidt det er. Det er noen tak som skiller her.
0: Ja, vi får bare rive det ned, bestille en gravmaskin.
2: Da må jeg ha hjelp. Jeg har litt grann utsikt da, så vidt det er.
1: Ja, men det er jo koselig da.
2: Ja, da jeg ser ferja kommer ut og inn, så da er det greit nok.
1: Ok,
2: ja.
1: Du gjør det også.
0: Ja, da har du kontroll på den da.
2: Ja, jeg har det.
1: Holder den tida?
2: Ja, og ja da. Den går så fort der, så det går det bare ferdig her, eller?
0: Ja.
2: Krypper hverandre ut på fjorden her.
1: Ja, de gjør det. De gjør det.
2: Ja.
0: Mm. Ja, det er fint ut på sier du Jæløya eller Jeløen?
2: Nei, gud, jeg mener jeg sier Jæløya. Ja. Jeg er ikke fra Oslo.
1: Nei. Vi har bodd på Jeløen, vi og Gry.
0: Ja, vi har det.
2: Vi har det, ja.
1: Ja, da, vi har det. Mm. Vi har det. Ja. Det er en del år siden, Digit.
0: Ja, det var der vi flyttet sammen, så ja. Det er noen år siden nå. Mm.
1: 30 år siden, over det også. Ja.
2: Oi.
1: Ja.
0: Ja, men det er fint der ute.
2: Det er kjempefint her.
0: Ja, det er det. Det er mange fine turområder. Og...
1: Ja.
2: Ja, det er det også. Ja,
1: veldig fin plass.
0: Så har du Gallere F15. Og...
1: Mm.
2: Ja, vet du hva? Der har jeg ikke vært en gang.
1: Har du ikke det? Nei, ærlig talt.
0: Hvor lenge har du bodd der?
2: Nei, men jeg har bodd i Moss siden 79.
0: Og så har du ikke vært der?
2: Nei.
0: Tør du å si det høyt?
2: Ja, nå har jeg jo sagt det.
0: Ja, nå har du sagt det.
1: Er det ingen gentleman der ute som kan be med seg Tove på...
0: på kringla ut på Albi?
1: Ja.
0: Ja. Den er god, altså.
2: Jeg trodde du mente på, ja, på kaféen, ja, der har jeg vært.
1: Ja, du har det, ja.
0: Ja,
2: kan du si, den bilden av det, der har jeg ikke vært.
1: Og du har ikke vært der? Nei, men det er jo samme bygge.
0: Ja, men ja, du har vært der selv om du ikke har gått rundt og tittet på de bildene.
2: Ja, men du sier galleri, da tenker jeg bilder, er det?
1: Å, ja, ok.
0: Ja.
2: Da tenker ikke jeg kaffe og kringle.
1: Nei, akkurat.
0: Det er det jeg tenker på. Jeg er ikke så opptatt av bildene.
1: Er ikke det, Gry? Det har vært mye fine bilder der, altså.
0: Ja, jeg synes kringle er god. Jeg er ikke enig i det, Tove.
2: Vi går over til kringle, vi,
0: Gry. Ja, vi gjør det.
2: Nå setter jeg på kaffen, tror jeg.
1: Ja. Ja, det er flott altså.
0: Ja, men har du vært der med å spille din Sound of Music da, Tove?
2: Nei, da der har jeg ikke vært.
1: Ikke det?
2: Østerrike har jeg ikke vært.
0: Nei.
2: Men jeg har vært i Spania.
0: Ja, i Spania.
2: Ja, jeg har vært i Spania.
0: Ja, er det lenge siden?
2: Ja, nå er det vel et par år siden, vel?
0: Ja.
2: Ganske nøyaktig, tenker jeg.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, det er på tide å ta seg en tur igjen, da.
2: Ja, det er nok det.
0: Ja.
1: Du får ta deg en...
2: Jeg er syk, så da går ikke det an.
0: Nei.
1: Du får ta deg en tur ned til Kapp Verde, som vi skal til nå.
0: Ja.
2: Ja, jeg glibber like gærent det, vet du.
3: Ja.
2: Det noe sånn dialysegreier nede der, da?
1: Om det noe sånn?
2: Dialyse. Jeg har problemer med nyrene.
1: Åh, sier du det? Nei, det verre, vet du.
0: Da får du reise i tankene, Tove, og så går du på NRK, så får du sånn minutt for minutt med feria, eller...
1: Ja.
2: Nei, nå sånn, hvis jeg skal høre på NRK, da sånn jeg.
0: Ja.
2: Nei, altså...
0: Ja, men det, hvis du går inn på appen der, så har det mange sånne fine filmer, minutt for minutt, rundt Svalbard og ja, sånne da. Ting. Da er det som å reise på ferie, vet du.
2: Ja. Ja, bare ikke bli tatt en annen togreise.
0: ja, den blir jo litt langtekkelig. Men da, ja. Da er det bare slå på noe annet.
1: Ja. Men fikk du dialysen når du var nede i Spania sist, eller?
2: Nei, det var før jeg begynte med dialysen.
1: Ok, akkurat. Ja. Riktig. Ja.
0: Ja, jeg vet hva det er.
1: Mm.
0: Men ja. Vil du sende hilsninger da, Tove?
2: Da sender jeg hilsen til dere som har så fint program.
1: Åh, tusen takk.
2: Og så til Kari og Gunnar, og broren min Jan Vidar, og Svein på Skarnes, Bjørn Dyk og Dagfinn, Ingeborg og Kåre, ja, alle kjente, jeg kan ikke begynne å ramse opp der.
1: Nei, du kjenner mange, skjønte jeg.
2: Ja, da kan jeg ta opp telefonkatalogen.
0: Ja, men da hilser vi tilbake til deg, Tova. Veldig hyggelig å prate med deg.
2: Ja, takk i like måte.
1: Ja, det var det.
0: Ha det godt, da.
2: Ha det godt.
1: Ha det, ha det.
0: Ja, hva heter løvungen i Løvenes konge? Og vet du det, så ringer det inn til han Per på...
1: 69 29 42 42, og der, da får du virkelig vite om du har rett svar eller ikke.
0: Ja.
1: For dette kan Per. Ja. Da hører vi litt...
0: Du, Knut?
1: Ja?
0: Hva kan du holde i høyre... I venstre hånd, men aldri i høyre.
1: Hva jeg kan holde i venstre hånd, men aldri i høyre?
0: Ja.
1: Nei, det...
0: Høyre album.
1: Åh, det
0: du
1: er...
0: Du kan ikke holde den da med...
1: Det er så teit, altså! Det går ikke an, vet du!
0: Jo da.
1: Nei, nå hører vi på...

0: hakka, hakka, gæren.
1: Ja, du strever med å få på deg de der øretelefonene.
0: Jeg har gitt opp nå. Jeg holder den sånn, ja.
1: Du holder den inte, du.
0: Ja. Hva heter løvingen i Løvenes konge?
1: Og løvungen.
0: Løvungen, ungen.
1: Ungen, ja.
0: Unge eller unge, det går for det samme.
1: Nei.
0: Ring inn på 69 29 42 42, og nå begynner det å bli stille, så da tenker jeg vi trekker under neste sang.
1: Ja, det kan vi godt gjøre. Så da, det betyr at når du sier, da trekker vi under neste sang, da skal jeg sette på en sang da, eller?
0: Ja, fint det, Knut.
1: Åh, jøss, det skjønte ikke den jeg.
0: Nei.

0: Kjøtt. Men jeg kan nå akkurat nå, så kan jeg liksom ikke...
1: Jeg ser
0: jo den formen liksom, men...
2: Ja, da har du nok sett den.
0: Jeg har nok det, jeg ser.
2: Ja. Vil du sende hilsninger da?
0: Ja, det kan jeg gjøre, vet du. Først vil jeg sende en hilsen til Bjørk i Råde.
1: Mm.
0: Også til Frøydis og Ragnar. Og Øyvind og Anne og Maria Larsen.
2: Ja.
1: Mm.
0: Og så Venke i Eide.
2: Ja.
0: Og ellers alle kjente, og også en hilsen til dere der inne i dag da.
2: Jo, takk for det.
0: Og så må jeg sende en ekstra hilsen til Gullborg i dag.
1: Ja, ja. Så fint.
2: Det er, setter du pris på.
0: Og så vil jeg ønske deg også, Gry, lykke til med armen da.
2: Jo, takk for det.
0: For det er jo ikke noe godt, og så da blir du litt hjelpeløs.
2: Ja, nei, det er smertefullt å ha en sånn betennelse.
0: Ja,
2: så.
0: Uff, meg.
2: Men det er godt med den hjelpen jeg har her, for jeg hadde ikke samvittighet til å bli hjemme.
0: Neida, det er jo veldig... Det er godt
1: at
0: du kan klare det da.
2: Ja.
1: Jeg hjelper deg, jeg vet ikke, kona mi.
2: Ja, men da hilser vi tilbake til deg, Sigrun. Takk for hilsningen.
0: Det er alltid godt å ha litt hjelp rundt seg.
1: Ja da,
2: det er det.
1: Klart det, vi må hjelpe hverandre.
2: Mm.
0: Ja. Men da ønsker jeg dere fortsatt en fin sending og en god helg når den kommer.
1: I like måte.
2: Takk for det, og i like måte.
0: Ja. Ha det.
2: Ja, hvilke film eller skip tenker du på når du hører Leonardo DiCaprio og Kate Winslet? Da ringer du inn på 69 29 42 42.
1: Ja. Da skal vi høre litt musikken. Nei, det var en lang prat.
2: Ja.
1: Det er hyggelig det. Mm. Så da hører vi Bee Gees.

0: Da var vi tilbake igjen.
1: Ja.
0: I hvert fall jeg.
1: Ja, du ja, ja. Du, Knut, hva blir større jo mer du tar bort? Det en gåte.
0: Ja.
1: Et hull.
0: Vet du hva?
1: Ja, men hva kan reise verden rundt mens det sitter i et hjørne? Det burde
0: Skyggen?
1: Nei, det burde du vite. Hva det som sitter i et hjørne og kan reise verden rundt? Frimerke? Har du ikke kobling?
0: Nei, jeg har ikke koblinger.
1: Nei, gåter var ikke noe for deg.
0: Nei, gåter
1: det
0: er ikke noe for meg.
1: Det sier noe om, ja. Men vi har da et spørsmål gående. Altså, hvilket skip står sentralt i filmen med Leonardo DiCaprio og Kate Winslet? Vet du det, så ring inn.
0: 69 29 42 42.
1: Ja. Da tenker jeg vi kan trekke, for da det stille.
0: Ja, vi kjører en ikke så veldig lang sang. Ja, vi kan godt ta en litt sang. Lang sang, kanskje?
1: Ja,
0: ja, da tar vi, og så tar vi den etterpå, og så tar vi den nå først.

0: Ja, da har vi delvinne 7. Stemmer det, Knut?
1: Ja.
0: Ja. Hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Hei, og hvem prater vi med der?
2: Else Karin.
0: Hei, Else Karin, og hvor ringer du ifra?
2: Jeg ringer fra Greåker.
0: Fra Greåker, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er vel greit å bo der også?
2: Bra her, vet du.
0: Ja, men det er jo fint. Det er Greåker, skal vi se. Nei, det går ikke noen ferie derfra.
2: Nei, det er det dårlig med.
0: Ja, det er dårlig med, ja. Ja. Ja, ja, for nå er vi midt imellom Fredrikstad og Sjarsborg. Vi er nærmere Sjarsborg, er vi ikke det?
2: Ja, ikke så mye, men litt.
0: Ja.
3: Mm.
0: Mm.
3: Ja.
0: Ja, men det er fint der også.
1: Selvfølgelig er det fint, det er det beste plassen å bo.
0: Ja, jeg har plukket mye sopp der,
1: ja. Ja, i hvert fall for dem som bor der, ja. Så er det beste plassen i verden.
0: Ja. Har du bodd der lenge, Else Karin?
2: Ja, jeg har bodd der stort sett til og fra siden i 64.
0: Ja.
1: Oi, oi, oi. Ja, det var lenge.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, det er bra.
0: Ja.
1: Samme plassen, eller?
2: Ja, ja.
1: Oi, ja. Ja, det er hyggelig.
0: Ja, da er det
1: da godt. Har vi samlet mye rart på loft og i kjeller, du.
2: Det har en.
0: Ja. Ja, et vennepar og skal flytte nå, og de hadde jo bodd der siden unga var små, og skal flytte fra et hus inn i en leilighet. Så det var mye å ta tak i og kaste og sortere.
1: Ja.
2: De er nok overalt.
1: Ja, ja, men det
0: er rart med det. Når man har et hus eller sånn, så blir det, putter det i kjelleren. Vi legger det på loftet.
1: Ja, vi får sikkert bruk for det senere, vet du.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, men gjør vi ikke det?
1: Jo. Det er sånn vi tenker, og det er fullt overalt hjemme hos oss.
0: Ja, kjekt å ha.
1: Ja,
0: ja. Ja. Du kjente til skipet som spilte inn filmen med Leonardo DiCaprio og Kate Winslet.
2: Den har vel sett noen ganger, vel?
0: Ja, ikke sant? Det er en herlig film.
2: Ja, den var fin, den.
0: Ja, den er veldig fin. Så du sier det, det er jo ikke alle som kanskje vet det.
2: Titanic.
1: Titanic, ja.
0: Det er helt riktig. Vil du sende noen hilsninger, da?
2: Jeg kan sende hilsen til alle kjente.
0: Ja.
2: Da får du venn i alle.
0: Ja,
1: ja, det
0: var
1: det
0: hyggelig. Og så hilser vi tilbake til deg, og så ønsker deg en god helg.
2: Takk i like måte.
0: Ja, takk for det. Ja.
2: Hei.
0: Hei.
1: Ha det.
2: Ha det bra. Hei.
0: Det er klokka er 10, og jeg er nødt til å avslutte.
1: Mm.
0: Så dessverre så må vi bare avvikle en time før. Men dere skal være glad vi kom. For egentlig skulle jeg holdt meg hjemme.
1: Ja, sånn er det bare.
0: Men kan du lese opp delvinnerne? Har du kontrollen, eller?
1: Jeg hadde spørste. I hvert fall det.
0: Ja, vi får se nå da, man.
1: Skal vi se.
0: Begynn på en, hvem var det?
1: Ja, det, nå må vi se her. Det var altså delvinner nummer 1, det er Simen.
0: Ja, og delvinner
1: nummer 2, det er Nicole.
0: Ja.
1: Delvinner nummer 3 er Randi.
0: Ja.
1: Delvinner nummer 4 er Ivar Arnesen.
0: Ja.
1: Ja, og delvinner nummer 5 er Tove.
0: Ja.
1: Delvinner nummer 6 er Sigrun.
0: Ja.
1: Og delvinner nummer 7 er Else Karin.
0: Du, det var imponerende, Knut. Det var i riktig rekkefølge.
1: Ja.
0: Ja. Da skal du lese opp hva er første premien.
1: Første premien, det er et Radio Øst Cruise. 2026.
0: Ja. Og da trekker jeg her, det Nicole.
1: Ja!
0: Ja! Gratulerer, da vant du Radio Øst-kruise.
1: Ja, så flott.
0: Så det kommer jeg her til å ringe og høre om du kan hente, eller om det skal sendes.
1: Ja.
0: Og neste premie?
1: Det servietter. Og dem det faktisk...
0: Du som har kjøpt?
1: Ja.
0: Da kan jeg ikke love deg hvor fine de er.
1: Jo, de var veldig fine, synes jeg.
0: Og der har vi delvinner nummer 5, og det Tove.
1: Ja, det var Tove.
0: Ja, da vant du servietter, Tove.
1: Fra Gjelløya.
0: Ja. Ja. Og da det tredje premien.
1: Det er kulepen.
0: Den er rød, den er god å skrive med. Logoen til Radio Øst.
1: Ja.
0: Og det delvinner nummer 3, og det Randi. Da har du skrivet opp.
1: Det har jeg fått med meg da.
0: Ja, så flott. Da må vi takke her for oss. Takke alle dere som var med, og vi takker Per som stilte opp. Tusen takk, Per. Det var bra gjort, selv om din bedre halvdel ligger hjemme.
1: Ja.
0: Og hvis ikke det skjer noe annet, så er vi tilbake igjen 18. desember.
1: Ja.
0: Ja, med Nøtt i Øst. Ellers så har vi jo de andre programmene, da.
1: Det har vi.
0: Naturprogram og...
1: Ja, da.
0: Ja, da. Så
1: Knusverden og...
0: Ja, ønskekonserten og bibelquiz og...
1: Bibelquiz og...
0: Ord og toner fra Sion Råde og...
1: Ja, da.
0: Ja, det mye rart vi har, Knut.
1: Ja, det fint det.
0: Ja, det fint.
1: Men det var litt sånn... ja, trist at vi ikke fikk med mer i dag, men... Du får bare tilgi oss at vi ikke får til mer i dag.
0: Ja, jeg må hjem og legge meg.
1: Ja. Jeg ser det på deg. Så det, ja. Ha det godt alle sammen.
0: Ha det.
1: Vi høres, og så får dere bare nyte litt musikk nå fremover.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.